Il cor viril beselgia cu la vusch imposanta da Alvin Muet. Quella canzun vei nus dat lau oz en sia memoria. Miu nom Gabi De Gonda. A vus tots giavigeos ina biala buona sera, a damaun lujen digidis ina buona anciata de liamna. Adosa, udis vus Luca Oternus, il di cun Florian Mon. Stai bain!